my son, what it looked like to him.

Žarište Open Air ponovo na Marulićevom trgu. U subotu 30. svibnja slavimo Dan grada Zagreba s bendovima Abob, Sem, Feng Shui, Vizelj, One Cure. Ulaz slobodan. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku grada Zagreba.

0: Pa je li ovo mesarska liga?
1: Jel moguće da opet ja ne razumim?
2: Kako to sudiš, sviraj faul!
3: Pa dobro, ako ono prije si sudio, kako onda ovo ne sudiš?
4: Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Sviraj faul. S vama je danas Petra, a nama gostuje jako poseban gost. Iz Sunčane Rijeke telefonom nam se javio novinar Germanijaka Alen Lesički, od kojeg ćemo saznati kako se hrvatska reprezentacija priprema za svjetsko prvenstvo, ali i kako je organizirati utrku Run for Down.
5: Dobar dan, ovdje je Petra Žindik, novinarka sa Radio Studenta. Za početak, Run for Down tijekom godina prerasla je iz sportske utrke u snažnu društvenu poruku. Što za vas osobno predstavlja ovaj projekt i koliko vas je promijenio kroz rad s djecom i osobama sa Downovim sindromom?
6: Pa zapravo osnova tog projekta je bila da bude snažna poruka neka društvu i svemu ostalome. Utrka je zapravo bio samo neki alat koji nam je omogućio da dobimo neke otvorene prozor prema javnosti da prenesemo te neke poruke. Run for Down se ove godine peti put održao i izuzetno smo ponosni i sretni zbog činjenice da se svake godine utrka rasla i to onako enormno, gotovo duplo. I po broju trkača i po broju ljudi koji su organizacijski uključeni u cijelu tu priču. I mislim da su takve stvari, poput utrke Run for Down, savršen alat da društvu prenese jednu poruku kako postoje djeca i osobe kojima treba pomoć, koji ne mogu sami i da svi mi moramo se uključiti na neki način i dati im barem podršku ako ništa drugo konkretno.
5: U redu, organizacija događaja poput utrke Run for Down zahtjeva veliku logistiku i timski rad i podršku zajednice. Koliko je danas teško okupiti ljude oko humanitarne priče i što vas najviše motivira da nastavite unatoč nekim izazovima?
6: Pa zapravo nam nije problem motivirati ljude za tu priču, jer kad spomenemo Run for Down, ljudi nam se sami javljaju i žele se uključiti. Motivaciju nalazimo upravo u takvom njihovom odnosu prema cijeloj toj priči i prema cijeloj organizaciji, jer doista kogod smo nešto pitali da nam pomogne, svi daju apsolutno sve od sebe i to te onda tjera da ideš korak više i korak naprijed svake godine. A najveća nagrada i najveća satisfakcija za mene osobno, vjerujem i za sve moje prijatelje i partnere koji su bili uključeni u cijeli taj projekt, je vidjeti veselje, sreću i svu pozitivnu emociju na licima te djece kada dođu tamo i kada jednostavno vide da su oni u centru pažnje, da je to sve zbog njih. To jednostavno nema cijenu. Takva njihova reakcija i to te ispunjava i to te tjera da budeš i bolji i veći i jači iduće godine kad spremaš novu utrku.
5: Da, također mnogi sportaši i javne osobe danas podržavaju humanitarne projekte, ali često se postavlja pitanje koliko je ta podrška iskrena i dugoročna. Koliko vama znači kada poznate osobe stanu iza projekta i može li njihov angažman zaista mijenjati društvo?
6: Apsolutno može. Oni zapravo tu priču daju svoj neki osobni brand, svoj osobni PR i to jednostavno privlači mase i na taj način dolazimo do veće populacije koja se onda može uključiti u cijeli taj projekt ili kao trkači, ili kao sponzori, ili kao individue koje samo pomažu, odnosno volonteri, tako da svaka pomoć je dragocjena. Ja ću vam osobno reći u ove

0: tri godine koliko sam ja uključen u organizaciju, od 100-tinjak ljudi, možda je dvoje ili troje nisu odbili, nego su ignorirali pozive. Znači, sa postotkom od 97% odaziva, mislim da svi skupa možemo biti sretni i zadovoljni.
1: Uz to što ste organizator utrke Run for Down, ujedno ste i sportski novinar, te ste sad nalazite u Rijeci na pripremama Hrvatske nogometne reprezentacije, koja je posljednjih godina ostvarila povijesne rezultate i podigla očekivanja navijača na vrlo visoku razinu. Može li Hrvatska ponovno napraviti veliko iznenađenje na svjetskom prvenstvu i koji bi faktor mogao presuditi?
0: Hrvatska nas je navikla da može uvijek do velikih rezultata, i kad se zapravo najmanje nadamo, oni odu do kraja ili korak do kraja, kao što je bilo na zadnja dva svjetska prvenstva. Faktori koji mogu presuditi, teško pitanje, zapravo je tu čitav niz sitnih malih faktora koji čine mozaik uspjeha. Prije svega morate biti u datom trenutku spremni odgovoriti na sve izazove, mora vas malo i sreća tu pogurati, dobra atmosfera, sve to zajedno čini jednu sliku koja na kraju ispiše uspjeh kakav je reprezentacija imala u Katru, odnosno u Rusiji 2018.
1: Mislite li da hrvatska reprezentacija ima potencijal ostvariti zapažen rezultat na predstojećem svjetskom prvenstvu?
0: Apsolutno da, ali mislim da mi moramo malo smanjiti naše kriterije očekivanja, nas je ova generacija navikla na velik uspjeh i očito sada sam prolazak skupine, koji uvijek treba biti osnovni cilj na svakom velikom turniru, ne bi zadovoljio očekivanja navijača, ali jednostavno realna slika je da ako je u prijašnjim nekim vremenima bio veliki primarni uspjeh doći na veliki turnir, sad se ljestvica podigla da moraju proći skupinu. A sve iznad toga postaje lutrija u kojem presuđuje jedna lopta, jedna odluka sudačka, jedan dan inspiracije Perišića, Modrića, Livakovića, tako da očekivanja su velika, ali mislim da oni trebaju biti u skladu sa situacijom koja je realna u okvirima naše reprezentacije.
1: Da, ako bi mogli ostvariti zapažen rezultat, koji bi igrači mogli biti ključni za uspjeh taj?
0: U hrvatskoj reprezentaciji?
1: Da.
0: A ključni? Pa može svako biti ključan. Evo recimo Livaković je bio ključan u svojim obranama u Katru da dođemo do polufinala. Budimir je u izuzetnoj formi i njegovi golovi će trebati. Meni je jako drago da se pojavio Luka Vušković, koji sa 18 godina izgleda kao ozbiljan svjetski stoper. I to ono vrhunske kvalitete. Pitanje je kako će formi, odnosno kakvom stanju biti Joško Gvardio koji se vraća nakon operacije. Oni, nemojmo zaboraviti, prije 4 mjeseca operiran. Potom tu Luka je imao problema sa operacijom jagodična kosti, imao Kovačić, nema ritam utakmice. A svaki od njih je izuzetno bitan faktor i važan kotačić u cijelom tom stroju. Tako da ne bi možda izdvajao nekog pojedinca, mislim da će svi dati maksimum svog obola, a onda će sustav izbaciti već jednog pojedinca ili dva ili tri.
1: Spomenuli ste Gvardiola već za ozljedu i to. Mislite li da će biti u udarnoj postavi na svjetskom prvenstvu on i Kovačić?
0: Mislim da hoće. Prema nekim informacijama on je fizički spreman i može izdržati napor. Jedino mu je problem što nema ritam utakmica. On je u zadnjih 5 mjeseci igrao možda sat vremena, i to nedavno u završnici engleskog prvenstva na ljevom beku. Što se Kovačića tiče, on ima nešto veću minutažu i do utakmice s Engleskom je jedno 2 tjedna i mislim da bi kroz neku fazu dobrih priprema tu u Rijeci, a potom i u Washingtonu, u njihovoj bazi, mogli doći na neki stadij gdje mogu odigrati utakmicu na razini koju očekujemo od njih.
1: Dobro, da li mislite da će Luka Modriću ovo biti zadnje nastupanje na svjetskom prvenstvu?
0: Gotovo sam siguran da će to biti njegovo zadnje svjetsko prvenstvo, s obzirom da je ono iduće za 4 godine, ali Luka nas je toliko puta iznenadio, tako da evo ostavljam si taj 1% rezerve prema tome. Iskreno pitanje je da li će Luka uopće nastaviti i klubsku karijeru nakon ove sezone, ali ajmo to prepustiti odluku njemu.
1: Dobro, što očekujete od nadolazećeg prvenstva? Koje reprezentacije misli da će biti favoriti, a koje je Dark Horse?
0: Pa iskreno nisam se previše bavio drugim reprezentacijama da mogu zaključiti, ali ajmo ovako iz glave, favoriti su uvijek isti, to su dakle Njemačka, Brazil, Argentina, Španjolska dakako, možda Engleska iznenadi nešto, Francuska definitivno, evo, to je to su reprezentacije koje su uvijek favorit na svakom natjecanju gdje se pojavi, a postoji onaj drugi ešalon reprezentacija koje mogu iznenaditi, gdje svakako spada i Hrvatska, možda Belgija, Nizozemska i tako. No, jako je nezahvalno prognozirati, jer svjetsko prvenstvo uvijek iznjedri nekog dark horsa koji ode daleko, kojeg niko od nas prije turnira nije vidio.
1: Možete li možda prokomentirati sezonu Dion Drena Belje?
0: Pa mislim da 31 gol postignut sam govori za sebe. Odlična sezona, pogotovo proljeće. Mislim da je zaslužio to što mu se događa i tu nagradu za najboljeg igrača HNL-a, a to što nije u reprezentaciji ne bih baš ulazio. Postoji izbornik koji o tome odlučuje, on zna zašto je odabrao Budimira i Matanovića i Musu, a ne Belju.
1: Dosta je jak kadar u obrani, ali od 7 obrambenih igrača samo Gvardiol i Stanišić igraju bekove. I mislite li da je izbornik Dalić mogao pozvati još igrača koji u svojim klubovima igraju bekovske pozicije?
0: A moga, vi meni morate sad reći koga bi on pozvao.
1: Smolčić.
0: Smolčić je bio na užem popisu, ali činjenica da se Dalić odlučio da će forsirati sustav sa tri u zadnjoj liniji, što znači da će bekovske pozicije pokrivati Perišić i Stanišić. Tako da je tu vjerovatno bila ta odluka da Smolčić ne ode, a osim Smolčića ja ne vidim nekog beka koji je u protekloj sezoni se uspio barem nametnuti za reprezentaciju. Općenito imamo problem sa tim krilima i bekovskim pozicijama, pa vjerovatno Dalić i njegov stručni stožer improviziraju. Uglavnom sigurno ćemo igrati protiv Engleske sa tri stopera, ako sve bude u redu bit će to Šutalo, Vušković i Gvardiol i Perišić će se spuštati po lijevoj strani i vjerovatno Stanišić po onoj desnoj.
1: Većina utakmica se igra u SAD-u, koje su u posljednje vrijeme poznate po snažnim antimigracijskim politikama. Mislite li da će to utjecati na posjećanost svjetskog prvenstva?
0: Mislim da ništa neće utjecati na posjećanost svjetskog prvenstva, ali gdje god se igralo svjetsko prvenstvo, stadioni su bili puni, što turista, što domaćih ljudi. Zaista ne bih sad ulazio u političke sfere toga, ali mislim da će svjetsko prvenstvo kao i svako do sada biti sjajno organizirano i eto, veselim se što ću biti dio toga svega.
1: Naša skupina naziva se skupinom smrti. Što mislite, tko bi mogao biti najteži protivnik? Koga bi se moglo podcijeniti?
0: Nadam se da neće nikog podcijeniti. Engleze same po sebi nećeš podcijeniti zato što su Englezi. Gana, Panama, svi oni dolaze sa svojim nekim očekivanjima, vizijama, nadanjima kao što dolazi Hrvatska. Iskreno mislim da je dobro što igramo prvu s Engleskom i što ćemo sve rješavati u drugom i trećem kolu. A opet, ako ne budemo bolji od Gane i Paname, onda možda nismo ni zaslužili taj drugi krug. Ja sam takvog nekog dojma i mišljenja.
2: I za kraj, evo pitanje, koga biste željeli vidjeti u finalu?
0: U finalu? Aj sad trebam imati kostur da vidim ko može doći do finala. Ali ajmo reći kao patriot Hrvatsku, naravno, i znaš kog bi volio vidjeti? Volio bi vidjeti Argentinu da im vratimo neke stvari.
2: To definitivno.
0: Eto.
1: Još jednom hvala vam za kraj što ste se odazvali na naš poziv.
0: Ništa, čujemo se iz Amerike za 2 tjedna.
2: Eto. Čujemo se, sretno. Hvala.
0: Može, pozdrav, bog bog.
1: Hvala gospodinu Lesičkom što je odvojio vrijeme za nas. Mi ćemo kao i vi, dragi slušatelji, pratiti uspjehe hrvatske reprezentacije u Americi i nadati se najbolje. Do idućeg slušanja ostanite uz radio koje nije za svakoga.
3: Ma daj počni suditi nešto danas.
4: E, u baletu bi kogake sudili, u baletu.
5: Cviraj faul subotom na valovima radija koji nije za svakoga.

0: Hrvatsku čekaju izmjene zakona o znanosti. Što će taj dokument donijeti, a što neće donijeti iako bi morao zbog problema koje trpi sustav, pitamo Tvrtka Smitala, predsjednika Sindikata znanosti i znanstvenika sa instituta Ruđer Bošković.
1: U smislu broja istraživača na primjerice 100.000 stanovnika, Hrvatska tu zaostaje. Što znači da bi logično bilo ljudima koji nemaju dovoljno nastava u ovom trenutku dati dodatnu znanstvenu normu, kolektivno pregovaranje.

0: njega treba ugrađivati kapital, prije svega ljudi.
1: Već godinama mnogi ljudi u sustavu znanosti upozoravaju na probleme koji se gomilaju, rastu i prijete urušavanjem čitavog sustava visoke obrazovanja u Hrvatskoj, ali i sustava znanosti kao takvog. Usprkos tome, većina tih problema zakonskim izmjenama se ne rješava. Što možemo očekivati ovaj puta, a koji problemi će i dalje nastaviti rasti, pitat ćemo Tvrtka Smitala, predsjednika Sindikata znanosti. Dobar vam dan, dobro nam došli.
0: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Što je ono ključno što treba znati o ovom prijedlogu izmjena Zakona o znanosti?
0: Možda prije svega postaviti neki jasan kontekst koja je ambicija bila ovog rada na ovom zakonu. Ja možda, evo, umišljam si da možda mogu to relativno meritorno zaključiti, jer ovo mi je do sada četvrta radna skupina koja se bavi izradama, izmjenama Zakona o znanosti u više ministarstva. I moram priznati da je ovo do sada uistinu najmanje ambiciozan posao kako je postavljen od strane ministra i ministarstva. Usuđujem se reći kako je i radna skupina od 15 ljudi koji su na ovome radili odabrana, odražava dakle jednu razinu zabrinjavajuće neambicioznosti u odnosu na, kako ste i rekli u uvodu, stvarne probleme koji sustavu postoje.
1: Koga nije bilo u radnoj skupini, odnosno čega nije bilo na dnevnom redu radne skupine?
0: Dakle, cijeli posao je otprilike postavljen na način kao da imamo relativno dobro funkcionirajući sustav u kojem su u smislu legislativnom potrebne neke kirurške promjene i neki fine tuning pa da stvari izgledaju bolje. S obzirom na to kakav je tempo zadan, odnosno koje su promjene aktualnim zakonom zadane i s obzirom na par godina njegove primjene i s obzirom da je postalo poznato što tu stvari škripi i neštima, a što bi se i trebalo popraviti da se u biti nastavi neki strateški smjer, kako, ako ga možemo nazvati strateškim, kakav je zadan aktualnim zakonom, trebalo je tu raditi više, bolje, drugačije, a to je, rekao bih, moguće i ako imate i radnu skupinu koja ima zastupljene dionike, recimo na način koji možda omogućava malo dublji zahvat. Dakle, neću reći da ova radna skupina je sastavljena od ljudi koji su imali ikakvu lošu namjeru ili ne znam, neke zadane stvari, ali definitivno ja bih rekao nedostajalo je kompetencije u smislu stvarnog razumijevanja, pogotovo istraživačkog dijela procesa, a onda i nekompetencije koja bi se ogledala u suočavanju sa stvarnim problemima koje u sustavu imamo.
1: Kad kažete nesuočavanje sa stvarnim problemima, imate li vi dojam da ljudi u ministarstvu nije briga, ne prepoznaju probleme ili ne misle da su problemi opasni?
0: Jedino što mogu dakle odgovoriti ovako najiskrenije sad nakon ovog iskustva, a i uspoređujući to dakle i sa drugim radnim skupinama, rekao bih da je to kombinacija svih ovih elemenata. Dakle, ono prvo što prepoznajem je razina u kojoj nema volje da se dublje zagrabi u sustav, a onda se to na neki način pravda formalnim razlozima. Dakle, ako ćemo raditi neke izmjene, a one zahtijevaju dakle više rasprave, onda ćemo možda proizvesti tekst koji je možda voluminozniji ili nije, a ako i ne, onda to podrazumijeva složeniji pristup, cijelu zakonsku proceduru. To velikim dijelom ne drži vodu, jer koliko vidim i razumijem, postupak je isti de facto. Imali vi nekoliko malih kirurških promjena i dalje trebamo ići na javnu raspravu i dalje u parlamentu se mora prolaziti uobičajena procedura. Ali ono što vidim je da dakle, ne postoji jasna volja za suočavanje sa problemima. Je li to zato što ministar i njegov uži tim tako misle ili tako osjećaju ili imaju previše posla pa ne mogu se suočiti s takvim stvarima? Mene to u stvari dosta teško procijeniti, niti moram. Dakle, ja mislim da je jedan od najvažnijih zadataka ovog ministarstva, ministra i njegovog najužeg tima, jest ključni legislativni dokument. Dakle, respektiram sav posao drugi koji imaju, ali mislim da moraju naći snage ovome pristupiti ozbiljno.
1: Je li možda u pozadini strategija neotvaranja onih problema koji još nisu sami eksplodirali?
0: Vjerojatno. Vjerojatno, dakle, ali ja bih rekao da tu ima i stanovitog nerazumijevanja. Dakle, i na strani ministarstva i na strani kolega u radnoj skupini uz puno poštovanje. Dakle, mi puno vremena potrošimo na debatiranje o stvarima koje po mom dubokom uvjerenju nisu stvar debate, nego eventualno stvar edukacije.
1: Na primjer?
0: Dakle, Ako mi razgovaramo o tome trebamo li na

0: sveučilištima možda imati znanstvena radna mjesta? Trebaju li asistenti, dakle ljudi koji su trebali regrutirati od najboljih studenata, imati stanovito vrijeme od 5 ili 6 godina da doktoriraju? Ako razgovaramo o tome je li normalno ili ne da sustavom, dakle izbora na radna mjesta i nenapredovanja, nije baš sasvim normalno da branimo sustav u kojemu de facto svi ljudi će u mirovinu ulaziti u najvišim radnim mjestima. I to mi iz pozicije sindikata trebamo ne problematizirati, nego gledati, pa što mislimo? Ako dakle trebamo razgovarati o trošku pojedinih rješenja, a da ih primjerice nema unaprijed nekako simulirano, mislim, to su stvarno vrlo neugodne stvari. Ako trebamo razgovarati o tome što u biti programski ugovor kao temeljni financijski tool za sustav treba značiti, kako se u stvari pregovara, je li treba dakle ozbiljno razgovarati o razvojnoj komponenti, kako izgleda pregovarački proces. Dakle, to, puno tih stvari je po mom dojmu, i ne samo mom u krajnjoj liniji, stvar koja je trebala biti iza nas. Dakle, ova radna skupina i ministarstvo, mislim, treba iskoristiti radnu skupinu kako bi realizirali dogovorene strateške, dakle, ciljeve, pa i u komunikaciji sa možda nekim ključnim tijelima kao što je Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnologijski razvoj, a onda da se pri izradi nekog dokumenta u biti tehnički formalno pravno pokuša gledati kako da dođemo do tog cilja. Nažalost, mi debatiramo o stvarima koje su, ja bih rekao, nešto što je meritokratski trebalo biti ostavljeno iza nas.
1: Spomenuli ste programske ugovore koji bi trebali i u većini zemalja gdje se taj koncept primjenjuje služe tome da se može mjeriti, planirati, predvidjeti i onda na kraju provjeriti je li neka znanstvena ili visoko obrazovana institucija obavila svoj posao. Iz vašeg iskustva, kako ministarstvo doživljava i shvaća u stvarnosti programske ugovore, kako recimo fakulteti, instituti?
0: Pa ja bih rekao da ministarstvo ili najuži tim razumije koliko su programski ugovori jedan logičan alat, dakle, u kojem se može postići ono što je ključno. Dakle, dajete visoku razinu autonomije institucijama, ne miješate se, ne radite u mikromanagement dnevnog funkcioniranja ustanova, ne odobravate svako radno mjesto, ne bavite se svakim popravkom krova ili slično. Dakle, to su zaista nazadni modeli koje smo imali desetljećima. A zauzvrat kao država imate punu nadzornu ulogu. Na neki način ste ugovorili što očekujete od, govorimo o javnim visokim učilištima, javnim institutima prije svega. I možete gledati dakle koliko se ti ciljevi ispunjavaju. Možete, dakle, raditi ono što je kritično. Vrednovati ustanove, nagrađivati ih ili možda i destimulirati za neke stvari u skladu sa njihovim, dakle, pristupom i njihovim rezultatima. To je dosta kompleksan proces, već proces samog pregovaranja plus tehničke stvari kako funkcioniraju. I koliko god je na načelnoj razini ministarstvu jasno da je programski ugovor put kojim treba ići, off the record meni i kolege u ministarstvu, dakle, kažu da mi nismo u potpunosti pripremljeni za to. Dakle, mi nismo obavili nešto je bilo logično, ajde stvorimo jedan tim unutar ministarstva koji će možda provesti nekoliko mjeseci ili godinu dana u uređenim sustavima da vide kako se programski ugovori ugovaraju, pregovaraju i prate. I onda imamo tim koji će pregovarati sa našim ustanovama. S druge strane, čelnici naših ustanova koji također nisu imali ovo iskustvo, neki od njih su odlaskom u inozemstvo, ako ih je to interesiralo, vidjeli kako stvari funkcioniraju kada su u pitanju lump sum financiranja ili block grants ili programski ugovori, kako ih mi zovemo, ali bez sumnje nisu najbolje pripremljeni velika većina, niti je ministarstvo odradilo neki niz, primjerice edukacija, radionica, da vidimo kako se to u stvari radi, koji nas proces očekuje. Rezultat, najkraće rečeno, to nije bio postupak pregovaranja. To je bilo nešto vrlo, vrlo traljavo, u kojem je puno toga zadano i u kojem, nažalost, ono što mene osobito frustrira kao znanstvenika i nastavnika i kao građanina, dakle, da naši programski ugovori imaju takozvanu osnovnu komponentu gdje su plaće, osnovni troškovi vezani uz hladni pogon i tako dalje. Onda postoji nešto što je ključno u pregovaračkom smislu u bilo kojoj drugoj razvijenoj zemlji, a to je razvojna ili izvedbena komponenta. One su u našim programskim ugovorima svedene na krajnji minimum jer novaca, čini se, za to nema. I to sve u trenutku kad ova zemlja ekonomski stoji bolje nego ikada od svoje samostalnosti, ja bih rekao, u sustav visokog obrazovanja i znanosti se ulijevaju stanovita sredstva, ali na jako krivi način.
1: Pritom to razdoblje ide svome kraju po svim pokazateljima i mi vjerojatno svjedočimo ne samo u sustavu znanosti, nego općenito u kontekstu upravljanja ovom zemljom, ogromne propuštene prilice.
0: Pa te dvije riječi su, dakle, dojam koji kad mene bi pitali kako se ja osjećam gledajući ovaj proces i ne samo izradu zakona, nego i kolektivno pregovaranje, osmišljavanje programskih ugovora, osmišljavanje nacionalnih kriterija za izbor na radna mjesta. Dakle, za mene je to set propuštenih prilika u međutim najboljem trenutku koje je ova zemlja ikada imala. Na to mi se kao, ajde, u emotivna neka slika nadograđuje u istinu frustracija ovim procesom. Zašto je to tako? A ja bih rekao, još do neke mjere prihvatim da mi nemamo politički establishment koji iskreno vjeruje u obrazovanje, a pogotovo ne visoko obrazovanje kao ključnu polugu ove zemlje. Mi imamo niz deklarativnih izjava te vrste, ali stvarno uvjerenje ne vidim i ne znam koliko smo se u biti odmaknuli od čuvenih sintagmi, mozak, tri marke, kilogram i slično. Jesmo u smislu neke uljuđenosti, ali u smislu iskrenog vjerovanja ovaj sustav nismo. Ali ono onda drugo, što me još više frustrira, imamo naše ministarstvo, imamo ljude dakle, koji bi trebali vjerovati u to. Ja to po njihovoj aktivnosti ne vidim. A po rezultatima ne vidim ni da su u stanju uvjeriti svoje kolege i svog šefa, premijera primjerice, da ovaj sustav uistinu bitan i da u njega treba ugrađivati kapital, prije svega ljudski. Mi smo relativno dobri u ciglama i betonu, izgradnji visokih učilišta u kojima nećemo moći imati studente, izgradnji učeničkih studentskih domova u kojima opet nećemo moći imati studente prema svim dakle, kriterijima, uz neravnotežu veliku, pa tako primjerice možemo imati i Zagrebačko sveučilište koje još ne može 10% svojih studenata smjestiti u studentske domove, što je neki minimum civilizacijskog standarda. Dakle, nema tu strategije, nema tu jasnog promišljanja i novac se ne troši optimalno.
1: Neambicioznost u ministarstvu ili nekompetentnost, opet moram pitati?
0: Oboje. Nemam potrebu dakle sada to pretjerano sa dužim poštovanjem prema kolegama s kojima se godinama srećem sa suprotne strane stola, pokušavamo nešto napraviti. Dakle, uistinu moja ocjena sada je da je to kombinacija neambicioznosti, ali i nekompetentnosti.
1: Pri tom, takvo ministarstvo onda, sami ste rekli, je u gotovo bezizlaznoj poziciji u odnosu na ostala tijela države, ostala ministarstva, ostale resore koji su nužni. Jer ako ovo ministarstvo nije prepoznalo vrijednost znanosti, pitanje je može li uvjeriti nekog političara koji u svojoj karijeri nije uopće možda se osvijestio ni moć, ni mogućnost znanosti.
0: Sasvim sigurno. Ja ne vidim kako može. A pogotovo ne vidim kad imate takvu situaciju da imate možda s bilo koje strane u svojim sugovornicima u političkom životu ljude koji možda ne razumiju nešto dovoljno ili ne vjeruju. Ja ne vidim nikakvog načina da ih uvjerite u to bez dvije ključne stvari. Prvo, da sami vjerujete i da ste kompetentni, da znate o čemu pričate. I drugo, da imate neku strast, neki unutrašnji drive da pod svaku cijenu probate to probiti i uvjeriti. Ako to nemate, ja mislim da ne trebate raditi ovaj posao.
1: Pritom imamo još jednu vrlo važnu perspektivu. Hrvatska je zemlja koja je na začelju Europske unije po mnogim parametrima. Imamo puno prirodnih ljepota, ali nemamo puno prirodnih resursa u kontekstu neke nove industrializacije. Iz takve pozicije, a imamo niz primjera malih zemalja sa istoka Europe, najlogičniji, najjednostavniji, najbrži, najdemokratičniji način je da se oslonite na resurs znanja.
0: Da, i to je možda 10 godina naredni razlog moje duboke frustracije, zato što zaista ne morate biti stručnjak niti povjesničar da vidite da za razliku od svih proteklih stoljeća gdje ste uistinu svoju moć kao zemlja, nacija, neki entitet mogli graditi ili kroz veliki broj stanovnika ili kroz veliki teritorij ili kroz raspolaganje značajnim resursima ili još bolje kombinaciju svega toga, danas, dakle, možete biti mala zemlja sa malim brojem stanovnika bez velikih prirodnih resursa. Čak ne morate imati niti savršeno važan prometni geostrateški položaj kojeg, budi uzgred rečeno, Hrvatska ima. i možete izgraditi savršeno funkcionirajuće prosperitetno društvo samo ako koristite ključnu valutu, to je znanje. I pri tome u zadnjih 20 godina imate superiornu poziciju da vas nitko ne može spriječiti da dobijete to znanje ako uistinu želite. Toliko je toga raspoloživo na internetu javno dostupno da u biti vi trebate organizirati svoj sustav obrazovanja i rada oko, dakle, tog ključnog resursa kojeg samo trebate zagrabiti ako želite i imate određenu kompetenciju prenošenja tog znanja svoje djeci da bi oni sutra mogli raditi to što je konkurentno. I neke zemlje su zauzele, dakle, takav kurs i dokazale da se to može. Hrvatska je tipičan primjer zemlje koja bi to mogla, ali se to ne događa. Jer u taj sustav ne vjerujemo.
1: Pritom i veliki koji su u puno komotnoj poziciji ogromnu energiju troše upravo da bi na tom novom polju bili što jači. Kad govorimo o visokom obrazovanju, ozbiljne zemlje paze na to da privuku što više stranih studenata. Kod nas lutamo čak i oko te teme. Kad smo se pripremali za razgovor, naveli ste mi primjer Malte kao male zemlje koja također pokušava preokrenuti priču.
0: Je, da, mi smo ovdje u sindikatu malo raspravljali, ja onako raspravljajući sa kolegama koji rade u školama, srednjima, osnovnim i tako dalje, a gledajući primjerice paradigmu umjetne inteligencije koja nas sve s pravom sada jako uzbuđuje, zabrinjava ili čini optimističnima ili pesimističnima i sve između toga s punim pravom uistinu. Dakle, umjesto da razmišljamo o tome kako ćemo primjerice sad učenike spriječiti da koriste AI kad pišu svoje seminarske radove ili bilo što drugo, mi trebamo slijediti zemlje koje su već ono prešle taj hump i već gledaju da je naša zadaća u biti obrazovati i učenike i ljude na radnim mjestima današnji kako da što bolje koriste alate umjetne inteligencije. I taj proces je već toliko daleko otišao da alternativu nema. Ja bih volio da se ubrajamo u zemlju koja će sada primjerice poput Malte pristupiti možda ključnim pružateljima usluga u smislu naprednih AI modela i pokušati ispregovarati nešto na nacionalnoj razini. Dakle, da naši učenici, građani, ljudi, a pogotovo oni koji rade u obrazovanju, dakle, imaju povlašteni pristup AI alatima. To bih ja nazvao strategijom, razmišljanjem, pokušajem, ali mi tako nešto ne vidimo.
1: Mi tu smo uspjeli sve svesti na cigle u Topuskom.
0: Da, točno. Ne znam dovoljno, dakle, kao ni mnogi drugi o tom projektu, ali da, mi ćemo sad govoriti o ciglama i energentima, koji ima već dosta, koliko vidim, kritičkih razmišljanja o tome, koja nisu zlonamjerna, u smislu ne treba nam takva vrsta projekta. Ali da, to je paradigma kako imamo i sustav u znanosti visokog obrazovanja. Dakle, jako pažljivo treba odvagnuti što i koliko graditi, a puno toga ste lošeg napravili ako napravite puno prostora u kojeg ne možete smjestiti kvalitetne ljude. A jedna od ključnih zamjerki sada, moja osobno i ministarstvo, je ignoriranje problema u kojeg smo ušli u Hrvatskoj u smislu strukture našeg obrazovnog sustava u odnosu na broj studenata koji pada, u odnosu na činjenicu da nam se kreira višak, pod navodnicima višak, dakle, nastavnika i znanstvenika s kojima ova država onda ne zna što bi.
1: Pritom, moglo bi se svašta. Moglo bi se promovirati Hrvatsku u zemlju visokih standarda iz perspektiva onoga što svaki student može dobiti kroz individualni rad, pa na taj način zapravo onda, ili kroz rad u manjim skupinama, ili bi se moglo poticati ljude na visokoobrazovnim institucijama i pružiti im okvir da se bave znanošću.
0: Naravno, dakle, u puno slučajeva mnogi kolege zamjeraju i ministarstvu samu pripremu procesa ulaska primjerice u zakonske promjene. Dakle, istina, ako vi pogledate preambulu aktualnog zakona i analitiku koja opravdava promjene smjer kojim želi ići zakon, vi uistinu vidite da je to puno metodološki krajnje pogrešnih podataka, netočnih podataka. Frustrira me, dakle, kada mi kad želimo pomaknuti sustav primjerice znanosti i visokog obrazovanja iz pozicije državne administracije, mislimo da to moramo napraviti tako da u preambuli napišemo i pokušamo nekim podacima argumentirati kako smo mi smeće u smislu kvalitete istraživačke produkcije, da je to daleko ispod onog što bi se trebalo očekivati. Kad međutim po tom zagrebete i pogledate nešto ozbiljnije analitički, vidite da Hrvatska nema pravo očekivati bolji istraživački rezultat u odnosu na novce koje ulaže, a da taj istraživački rezultat je sasvim pristran. Dakle, ja koji sam vrlo kritičan prema sustavu, dakle ne mislim da smo med i mlijeko zaista, ali kad pogledate stvari vidite da ovaj sustav još uvijek u istraživačkom smislu može proizvesti vrlo pristojne stvari sa nekim međunarodno vrlo konkurentnim, dakle, područjima ili pojedinim grupama ili institucijama, a da istovremeno još uvijek smo objektivno u stanju i obrazovati neku populaciju na relativno kvalitetnoj razini.
1: Samo za one koji vas možda ne znaju dovoljno osobno, vi to govorite i iz vrlo jasne osobne perspektive, osim što ste čelnik sindikata, vi ste i na čelu jednog ogromnog znanstvenog tima.
0: Pa na neki način, dakle, ja radim na Institutu Ruđer Bošković, koji je, dakle, najveći javni institut od onih koje imamo u Hrvatskoj, istraživački, imamo ih 25. Institut Ruđer Bošković je, dakle, oko 1000 ljudi. Javni instituti ukupno okupljaju oko 2500 istraživača ili slično. Ja sam, sticajem okolnosti, u ovom trenutku na čelu jednog najvećeg zavoda na Institutu za istraživanje mora i okoliša, koji ima, recimo, 140 ljudi ugrubo u ovom trenutku, što je veći broj od 20 preostalih ili 21 javnih instituta. Dakle, govorim ovo što govorim i iz pozicije nekoga koji jednim dijelom sustava pokušava upravljati i vidi na svakodnevnoj, svakotjednoj bazi, dakle, probleme s kojima se susrećemo. Pa vidim i na Institutu Ruđer Bošković i na drugim ustanovama koliko ima i kvalitetnih istraživanja zaista i nema nikakve potrebe da mi potrebu za promjenama u sustavu ilustriramo lažno negativnim podacima. Mi imamo sasvim dovoljno problema da kad ih analitički objektivno sagledamo, možemo vidjeti kamo trebamo ići.
1: A što bi moglo biti rješenje za ovo pitanje, recimo manjka, odnosno smanjenja broja studenata u odnosu na broj nastavnika na visokoobrazovnim institucijama?
0: Mi smo u sindikatu razmišljali jako o tome jer se to tiče naravno velikog broja naših članova i naravno da sindikat ima obavezu brige o ljudima, o svojim članovima. Ali ovaj sindikat nikada, ali zaista nikada nije radio svoje preporuke ili prijedloge nekih mjera bez razmišljanja o sustavu u cjelini. Dakle, to nikad nije bila uranilovka na razini mi želimo zaštiti svog člana no matter what, pa možda i neproduktivan, možda i lijen, možda i jako loš. Nikada nismo tako postupali. E sad, nakon ovog disklejmera. Dakle, mi imamo situaciju u kojoj u ovoj državi se dogodila proliferacija javnih visokih učilišta. To je jedinstveni primjer u Europi gdje nakon pada željezne zavese, nakon transformacije, dakle, socijalističkih društava u nešto drugo i neke različite varijante kapitalizma, dogodilo se ono što se i moglo očekivati, velika proliferacija privatnih visokih učilišta. U Hrvatskoj se dogodila proliferacija javnih. Dakle, mi sad imamo 9-10 sveučilišta, nebrojeni broj veleučilišta i u sve to skupa imamo vrlo jasan trend pada broja studenata. Taj trend, zbog populacijskih razloga prije svega, sasvim sigurno se srednjoročno neće promijeniti. Upitno je kako ćemo reagirati na njega dugoročno. I sasvim sigurno panacea za taj problem nije optimističan uvoz stranih studenata u sustav koji sasvim sigurno ne može u 2-3 godine producirati niz kvalitetnih studija na engleskom jeziku. Dakle, to su ulazne postavke koje su izvjesne. Treće, za sve ljude koji sada imaju manjak u svojoj nastavnoj normi, dakle, ljudi koji su u ovom trenutku na znanstveno-nastavnim radnim mjestima na našim sveučilištima i veleučilištima, ali prije svega na sveučilištima, treba konstatirati da unatoč tome što je uobičajena teza, imamo gomilu studijskih programa, mnogo od njih je jako loše i ne služe ničemu i to studenti ne upisuju. Mi smo se i sami pucali u nogu i opet je tome kumovala i država i ministarstva koja su blagoslovila, dakle, osnivanje novih visokih učilišta. Dakle, rule of the thumb na svjetskoj razini je da otprilike možete imati jedan kvalitetan studij medicine na milijun stanovnika. Mi sad koketiramo sa 6. Jedva smo mogli i teško možemo imati 4 kvalitetna. Mi možemo sad, ne znam, povijest, da ne idem u svoje područje nekog STEM-a, ja sam inače biolog, jel? Možemo studirati na 8 mjesta ili programa. Što je posljedica toga?
1: Posljedica neki dan sam čuo sestrinstvo, 20 programa u zemlji.
0: I sada, naravno, vi morate imati studente za sve te programe. Dakle, možete u teoriji imati kolegu, Domagoja, koji jako dobro radi svoj posao, imao je do prije 8 godina studente i nije ništa promijenio u svojoj kvaliteti, čak je unaprijedio, ali je sad ostao bez broja studenta. Normalnom disperzijom, dakle gotovo geografskom. Dakle, nije ništa drugačiji ili loši. Imate naravno i oni koji traljavo rade svoj posao. Imate oni koji imaju programe koji uistinu ništa ne vrijede. Ali, definitivno ste u svakog tog čovjeka, gledajući od njegove osnovne škole do najviših stupnja obrazovanja koje ste dali, uložili stotine tisuća eura kad bi sad to kalkulirali kao država. I sad se pitate što raditi sa ljudima, mi smo se pitali u sindikatu, koji gube nastavnu normu. Naravno, postoji rješenje A. Nemaš nastavnu normu, trebaš imati 50% dakle, radnih sati u nastavi na znanstveno-nastavnom radnom mjestu. Onda za tebe nema radnog mjesta, ti postaješ tehnološki višak i idemo te otpuštati. Država je u tebe uložila enormna sredstva, što ćeš sad ti dalje? Možda će neko prijeći u neko gospodarstvo, možda će prijeći u privatni sektor, možda će otići iz Hrvatske, a imamo toga, nažalost. Dakle, najveća boljka hrvatskog iseljavanja u proteklih 10 godina je strahovito velik broj obrazovanih ljudi koji iselio iz ove zemlje. Za razliku od 60-ih godina, kada je struktura iseljavanja bila drugačija. No, druga varijanta, idemo ljudima smanjiti radno vrijeme. Dakle, idemo im ponuditi pola radnog vremena, koliko već nastave mogu ponuditi. I treća varijanta koju smo mi u sindikatu gledali je idemo pogledati realno kako mi izgledamo u Hrvatskoj. A izgledamo tako da smo sada ispod 150 tisuća studenata i otprilike 15 tisuća nastavnika. Sustav cijeli je negdje ispod 20 tisuća ljudi prema zadnjim podacima. I povećat će se za dodatnih 1100 i nešto temeljem zadnje potpisanih programskih ugovora, ali to je sad druga tema. Dakle, imamo ljude koji, ako ne mogu ispuniti nastavnu normu, a imamo sustav u kojem imamo između 1, 10, 1, 11 odnos, dakle broj studenata prema broju predavača, što je na svjetskoj razini izvrstan omjer. Dakle, objektivno nemamo jako dobar argument ulijevati nove ljude u sustav u smislu sveučilišne nastave. Iako nema sumnje da postoje točkasti primjeri u kojima nema dovoljno ljudi na pojedinim fakultetima, katedrama ili slično. I naravno, matematički gledano logično, mora biti puno onih koji imaju više nego što im treba. Ali u prosjeku sustav stoji tako da je teško argumentirati da je potreban veći broj ljudi. S druge strane, kad pogledate relevantne podatke i usporedbe sa razvijenim zemljama u smislu broja istraživača na primjerice 100.000 stanovnika, Hrvatska tu zaostaje. Što znači da bi logično bilo ljudima koji nemaju dovoljno nastave u ovom trenutku dati dodatnu znanstvenu normu. Na taj način bi mi dakle proizveli bolji rezultat istraživački jer bi imali više vremena za tako nešto. Povećali bi broj ljudi u istraživanju i smanjili bi pritisak u socijalnom smislu da mičemo ljude u koje je ova država ulagala jako puno sredstava. Dakle, nama se kao sindikatu ne čini nikako smislenim otpuštati te ljude. I to nije parasindikalni stav, nego stav, mi mislimo, odgovornih građana.
1: To znači odricanje u konačnici nekih ljudskog kapitala kojim raspolažemo.
0: Tako je. Mi bi željeli da ti ljudi rade ono što rade.
1: Kad kažete ljudima u ministarstvu svoje prijedloge, kakvu reakciju dobijete?
0: Dobijemo jako ovako zanimljivu reakciju. Znači, primjerice, mi kažemo da bi se takva stvar djelomice amortizirala, nešto sam spomenuo na početku razgovora, treba i na sveučilištima omogućiti i stanoviti broj znanstvenih radnih mjesta. Dakle, pogotovo na svim istraživačkim sveučilištima na svijetu, a naša sveučilišta pretendiraju biti istraživačka sveučilišta, iako kada pogledate što su to istraživačka sveučilišta, pa pitate naše kolege ili moje sugovornike u radnoj skupini kako izgledaju takva sveučilišta, onda u biti ne dobijete baš neki jasan odgovor, onda kad ljudima predočite da opet postoji neki ono rule of the thumb, da ako vi među studentima nemate trećinu doktorskih studenata, dakle studenata doktorskog studija, nemate se kako nazivati istraživačkim sveučilištem. Kad pogledate koliko Hrvatska uopće ima doktorskih studenata, imate problem naći taj podatak. To je prva stvar. EA ima ozbiljne probleme s tim. Dakle, da vidimo koliko mi studente upisuje, ali to je druga tema opet. Uglavnom, dakle, da se vratim na vaše pitanje, što je problem s ovakvim konceptom? Dakle, prvo moramo objašnjavati zašto bi sveučilište imala znanstvena radna mjesta. I sad ja vidim da ja sjedim među ljudima u ministarstvu i kolegama u radnoj skupini koji ne vjeruju iskreno u to da je to opravdano. Ja to mogu jedino objasniti tako da vidim da ti ljudi onda nisu vidjeli ili nisu bili na nekim mjestima gdje postoje na sveučilištima ozbiljni istraživački pogoni koji zahtijevaju, dakle, i ljude koji su full-time znanstvenici. U krajnjoj liniji u Hrvatskoj imate, ne znam, primjerice observatorij na Hvaru koji radi sjajne rezultate, dakle, u području geofizike itd. I ti ljudi su na znanstvenim radnim mjestima, jel? I rade izvrsno. I što ćete vi sad s njima? E, ali opravdanja za neprihvaćanje takvog koncepta ili za neprihvaćanje koncepta da bi ljudima povećali udio vremena koji trebaju raditi znanost, a smanjili nastavu koju ne mogu popuniti, je obično da će na taj način neki neproduktivni ljudi u biti se onda zakloniti iza, pod navodnicima, znanstvenog radnog mjesta ili većeg udjela znanosti u tom mjestu, a država to ne može kontrolirati. Paradoksalno, ta ista država ima koncept nacionalnih uvjeta za pojedina radna mjesta. To je također jedna hrvatska izmišljotina koju razvijeni svijet nema. Nama je potrebno na neki način da imamo minimalne nacionalne kriterije. Iako uzgred budi rečeno, vi na taj način izravno ulazite u autonomiju sveučilišta. Dakle, ako autonomija sveučilišta se ogleda u nečemu, to je prioritetno da mora sveučilište imati mogućnost samo birati svoje nastavnike i ono što želi predavati.
1: Je li onda Armagedon koji nas sigurno čeka na neki način uvjetovan s jedne strane nacionalnim kriterijima, a s druge strane okolnostima koje idu prema tome da ljudima će biti sužen prostor da ih ostvare, jer ako se vi suočite s time da ćete možda morati raditi na pola radnog vremena jer nemate dovoljno studenata, a država nije spremna potaknuti vas da se bavite znanošću, možete se naći u zamci u kojoj neće biti moguće ostvariti, recimo, nacionalne uvjete.
0: Apsolutno. I to je, međutim, iteracija do koje mi ne možemo doći za sada u razgovorima koje mi vodimo. Dakle, to je ona druga razina analitike koju trebate proći nakon što prvi put shvatimo aha, zašto bi bilo dobro možda krenuti s ovim, pa idemo vidjeti koliko je to realno. Mi nismo došli do te analitike. Evo s vama u razgovoru smo do toga došli nakon 10 minuta. Evo. Ja moram priznati da do te razine ozbiljne rasprave što, kako, to je već i provedbeni, dakle, element, mi ne možemo doći nakon bezbrojnih sastanaka tijekom pregovaranja kolektivnog ugovora, niti ovdje u radnoj skupini. Dakle, to je nešto što ne vidimo, ne vjerujemo, ne možemo ozbiljno raspraviti. A država istovremeno je afirmirala sustav, dakle, aktualnim zakonom, takozvano garantiranog napredovanja. Dakle, ako imaš uvjete, možeš napredovati nakon 5 godina na naredno radno mjesto. Što je sjajno sa razine pojedinca, sa razine sindikata mi možemo to samo potpisivati. A ja onda kad maknem svoje sindikalno biće i onda gledam kako sustavi funkcioniraju negdje, moram reći da je to za mene uznemirujuće, jer uistinu otežava meritokratsko funkcioniranje sustavom.
1: Ali vodi u zamku.
0: Pa čak i pod uvjetom da možete to platiti. Dakle, mi nemamo primjer u svijetu koji možete uprijeti i reći evo, ova država to tako radi. Nema ga. To ne znači da Hrvatska ne može biti prva koja je izmislila nešto najbolje. Uopće, čak nisam ironičan u ovom smislu. Ali je prilično malo vjerojatno. A onda kad pogledate možete li vi to platiti, onda dolazimo na par minuta prije vaše pitanje. Dakle, zlatna vremena pristupa povlaštenog europskom novcu polako prolaze. Mi kad pogledamo to u sindikatu, analiziramo, možemo napraviti neke elemente, dakle, makroekonomije u ovom smislu, na sreći imamo jako dobru službu po tom pitanju. Ja ne vidim da taj sustav može biti održiv. Ne vidim, iskreno rečeno. Nekako mi se čini da je stav ljudi s kojima mi sad pregovaramo, možda čak i nesvjestan, netko drugi će se s tim baviti.
1: Netko nakon našeg mandata?
0: Da.
1: Pritom imamo još jednu temu koja se naslanja na pitanje nacionalnih kriterija koji su se pak naslonili na pitanje održivosti sustava u kojem se ignorira činjenica da je studenata manje. To je pitanje koje se ovako banalno može svesti na 65-67.
0: Da, dakle, osnovni element prijedloga koji nam je nagovješten na prvom sastanku radne skupine jest da je ministarstvo spremno, dakle, produžiti mogući rok odlaska u mirovinu za one koji to žele, neka obavezu, u sustavu znanosti i visokog obrazovanja sa 65 na 67 godina. I sad tu opet jedan disclaimer i objašnjenje koje je nužno. Takvih razmišljanja je bilo i prije. I naš sindikat je bio izrazito protiv toga što nam se godinama zamjera. Razlog zbog kojeg smo mi bili protiv nikako nije polemika u smislu mislimo li mi da ljudi u znanosti i visokom obrazovanju kad prođu 65. mogu biti dalje produktivni. Dakle, nedvojbeno mogu biti produktivni, to nisu, sa punim poštovanjem govorim, radnici na skelama i u građevinskom sektoru, oni zaista, oni koji to žele, mogu biti produktivni nakon 65. Nesporno. Ali mi smo napravili još 2018. 19. dakle neku analizu u kojoj smo vidjeli da podizanje dakle tog praga sa 65 na 67, a mnogi bi željeli raditi do 67. u našem sustavu objektivno, ako ne zbog ostatka unutrašnjeg drive-a kojeg međutim mnogi imaju, zbog jednostavno značajnog utjecaja na životni standard. Dakle, veliki pad nakon profesorske plaće do mirovine i potpuno razumijem ljude koji bi željeli odmaknuti malo taj period. Dakle, to je sasvim razumljivo. Kao što je razumljivo da sindikat ima razumijevanja za to pa kaže ok, why not? Međutim, mi smo vidjeli u našoj analizi da ako bi išli s tim potezom, spriječili bi dakle ulazak i napredovanje u sustavu mladim znanstvenicima. I mi smo u toj teškoj dvojbi procijenili da je za Hrvatsku od puno većeg interesa ipak dakle ubaciti mlade ljude u sustav i zato nismo podržali taj koncept 67 godina. Kritizirani smo za to godinama, optuživani bez dakle razloga da smo mi to napravili iz ne znam kojih razloga, iako kažem, razlozi su ovi koje sam upravo objasnio. I sad međutim se događa prijedlog, idemo na 67. Mi kao sindikat opet kažemo dobro, u redu, naša argumentacija ista, možemo li vidjeti kako sad stojimo s tim? Da bi to vidjeli, morali bi vidjeti kako izgledaju programski ugovori sveučilišta koji su relativno nedavno potpisani. Dakle, da vidimo što se događa s mladim ljudima. Tijekom rada u radnoj skupini saznao sam i prenio naravno kolegama u sindikatu da su programski ugovori sveučilišta potpisani, komponirani na taj način da dakle doktoranti koji su u sustavu imaju izvjesnost da će imati radno mjesto poslije doktoranta, da će poslije doktoranta imati izvjesnost da će imati radno mjesto docenta i tako dalje. Možemo polemizirati opet sad o tome je li to i kako moguće i dobro. Dakle, opet sa stanovišta pojedinca sjajna stvar. Vidiš jasnu karijernu perspektivu. Sa stanovišta logike sustava ja ne mogu razumjeti kako onda izgleda selekcija u sustavu koja mora postojati u jednom meritokratskom sustavu, kakav sustav znanosti visokog obrazovanja mora biti. Ali, bottom line, mi nemamo više taj argument da ugrožavamo mlade ljude. Ako ga nemamo, onda kažemo u redu, 67 može. To nije obaveza ako ljudi to žele, ako je sustav pripravan to platiti, u redu. Naravno, na moj šok u nekom trenutku vidiš da ministarstvo nije inicijalno napravilo izračun koliko bi to koštalo u sustavu. Dakle, ako svi ljudi na znanstveno-nastavnim radnim mjestima ili na znanstvenim radnim mjestima na javnim institutima žele sa 65. na 67. onda to košta neki definirani iznos. By the way, moram ipak reći da asistenti, odnosno doktorandi, odnosno poslije doktoranti na javnim institutima nisu u istoj poziciji, njihovi programski ugovori javnih instituta nisu ovako optimistično potpisivani, ali to se da korigirati, dakle to je manji dio sustava. Iako ministarstvo uistinu stoji na toj razini da zaista štiti mlade ljude u smislu da imaju izvjesnost nekog napredovanja u sustavu, bez da donosim, opet kažem, vrijednosni sud koliko je to baš sad jako dobro, onda u redu. Ali koliko to košta? Ne znam. Onda nakon nekog vremena smo ipak saznali da napravljene su neke inicijalne kalkulacije, to je jako skupo. Pa onda možda ipak je u redu da poslušamo i sindikat koji je rekao da ako mlade ljude ne ugrožavamo, ne protivimo se, ali, važna napomena, ne mislimo da bi ovo trebao biti jedini sustav u kojem je odluka hoću li raditi do 67. godine samo moja volja, bez da postoji neka potreba u sustavu. Jer sve druge javne službe koje imaju takvu opciju, imaju samo u slučaju da postoji definirana potreba. Tu potrebu procjenjuje neki ravnatelj, neka osoba, čelnik koji vidi jer nedostaje, ne znam, liječnika, sudca, pravnik. Dakle, postoji neka potreba. I mi smo smatrali da u našem sustavu se može otvoriti prostor za to, ali da vidimo da postoji potreba. Mi smo čak i predlagali potreba, znači ok, treba nam nastava tog čovjeka, ne možemo lako zamijeniti. Znanstveno je aktivan, u redu, jel? No, takve stvari su se u radnoj skupini ocijenile kao previše komplicirane. Dakle, da bi sad neki čelnici morali procjenjivati ko od tih ljudi je baš zaista neophodan. Pa
1: to je bilo prekomplicirano istima onima koji se nisu potrudili unaprijed izračunati koliko bi to koštalo.
0: A dobro, eto, mislim, izračunalo se, vidjelo se da tu neka selekcija možda treba biti. Onda je, dakle, prijedlog koji je sad u nekom trenutku na stolu, po svemu što znamo, je da bi to pravo bilo rezervirano za znanstvenike i nastavnike na najvišim radnim mjestima. Dakle, one redovite profesore u trajnom izboru ili znanstvene savjetnike u trajnom izboru, što se onda doima kao jednostavna selekcija u kojoj nitko više ne mora ništa raditi. To su ljudi koji su prošli tu proceduru, neko drugi je odradio, čelnik se ne mora onda brinuti s tim ko šta kako. A sindikat, eto, jeste zadovoljni s tim. A mi kažemo, evo sad nismo. Dakle, mi mislimo da je relativno i licemjerno čak davati takav prijedlog u sustavu u kojem afirmiraš garantirano napredovanje koje će u nekom relativno kratkom razdoblju od 7, 8 ili između 7 i 10 godina dovesti do toga da će ubiti svi umirovice na najvišim radnim mjestima ako ovaj sustav preživi. Najvjerojatnije neće. Jer je
1: preživjeti ili?
0: Neće preživjeti sustav garantiranog napredovanja po mojoj osobnoj ocjeni. Jer je preskup i jer nema baš pretjerano argumenata u usporedbi sa bilo kojim sustavom u razvijenom svijetu, ali živi bili pa vidjeli.
1: Ali ne samo to, pitanje je i koliko je u tako postavljenom sustavu ikakav kriterij to da je ostanak do 67. moguć samo onima u trajnom zvanju. Jer iz tisuću razloga se može dogoditi da netko u sustav uđe kasnije, a dođe sa nekom, kako bih rekao, velikom dodanom vrijednošću u taj sustav. Ili se isto tako može dogoditi da zapravo nema nikakve potrebe ni opravdanja za nekoga koji je došao do te točke da ostane i dalje u sustavu. Čini mi se da se, ne samo što se ide linijom manjeg otpora, nego se svjesno i zanemaruje neke druge kriterije koji bi morali biti uključeni.
0: Potpisujem sve što ste rekli. Dakle, na ovaj način sustav ima ugrađene greške koje je nemoguće kontrolirati. E sad, mi možemo opet reći, ok, dajemo ustanovama na procjenu koji su ti ljudi, a zahtijevamo neke naznake, kriterija koji se onda mogu zakonski propisati. Jel? No opet, ono što ja vidim je dojam te neambicioznosti. Nemojmo komplicirati. To onda netko treba određivati i raditi. To naravno proizvodi zamjeranja unutar ustanove i to je sigurno tako. Kao što je uopće biranje na radna mjesta također. Dakle, ja mogu prihvatiti i među našim kolegama dakle, argumentaciju koja kaže garantirano napredovanje je dobar koncept jer nemamo onda zamjeranje međusobno na ustanovi i međusobnu kompeticiju koja proizvodi loše odnose. I sasvim sigurno, sociološki ako hoćemo gledati, to je tako. Jel? S druge strane, ako radimo ovakav sustav, vi teško možete imati pravi prolaz onim najmeritornijima, najboljima. Svi postajemo jednaki, stvar se uprosječuje. To još uvijek nije najgore, ali kad modelirate i znanstveno gledajući, uprosječivanje sustava nikad ne rezultira s tim da vi ostanete na tom prosjeku. Ne, uvijek padate.
1: Ali prema onome svemu što ste mi rekli, to uprosječivanje sustava nema šanse da završi samo na tome. Jer s obzirom na ove dodatne elemente, pogotovo materijalne, završit će urušavanjem. A urušavanje znanstvenog sustava za jednu malu zemlju, kao što je Hrvatska, je dramatično opasno.
0: Je, da, može biti puno gore. Dakle, ako ja sad gledam i kritički ovo sagledavam, procjenjujem, može biti uistinu puno gore. Ja zaista mislim da je to opasno. I uistinu onda me frustrira neki, pa nije to normativni optimizam, ali ministarstva koje kaže ne, mi ćemo dakle kontrolirati donekle ili želje da kontroliramo taj prolazak ljudi na najviša radna mjesta tako da ćemo imati više kriterije. Dakle, nacionalno vijeće koje je to tijelo koje treba propisivati kriterije će onda napraviti više kriterije i onda neće baš biti tako jednostavan prolaz. Dakle, imat ćemo neko sito kroz koje će onda se provlačiti ljudi u skladu sa svojim potencijalom, aktivnostima, željama. Dakle, oni bolji u nekom trenutku će ići dalje. Jel? Mi kao sindikat i ja osobno smo rekli i prilikom rada u radnoj skupini koja je generirala ovaj aktualni zakon, to neće raditi. Vi ne možete imati nacionalno vijeće koje će izdržati pritisak svojih kolega koji su svaki dan s njima na njihovim matičnim institucijama. S jedne strane imate mrkvu garantiranog napredovanja koja može povećati plaću i vaše buduće mirovine više od bilo kakvih sindikalnih aktivnosti drugih i povećanja osnovice, objektivno. Jel? I sad ćete vi tom sustavu nametnuti strože kriterije koji opet moraju biti vrlo pažljivo odvagnuti, pitanje koliko i kako su opravdani. A pogotovo to neće uspjeti nacionalno vijeće koje se bira na način na koji se bira. I o tome bi se dalo razgovarati i tu nije dotaknuto ništa na razini zakona, osim pokušaja definiranja što rade matični odbori, a što na kraju dakle, nacionalno vijeće. Dakle, nacionalno vijeće u ovako maloj zemlji ne može imati tu snagu da će nametnuti takve kriterije. Mi imamo sad nove kriterije od prije par tjedana i ako ih pažljivo pogledate, vidit ćete upravo to. Ima napretka, ali on je daleko nedovoljan i nerealno očekivati da će takvi kriteriji spriječiti ovakvu inflaciju u biti ljudi na najvišim radnim mjestima.
1: Tko je taj koji mora konačno onda preuzeti odgovornost?
0: Dakle, akademska zajednica mora preuzeti odgovornost. Koliko je to realno očekivati kad imate nešto što je ovako primamljivo, dakle kao koncept? Na razini ovako kriterija izbora na radna mjesta ja tu nisam previše optimističan i uistinu ne treba realno reći da možemo očekivati da će akademska zajednica sama promovirati nešto bitno oštrije. Ministarstvo s druge strane i nacionalno vijeće jesu tijela koja bi morala razmišljati o tom na taj način. Ako nešto, međutim, mislim da možemo očekivati od akademske zajednice, a to je reakcija na ovaj problem gubitka nastavne norme. Mi kao sindikat razgovarali smo o tome, imali smo jučer i veliko vijeće i otprilike naša je procjena da dolazimo u ovom trenutku do ruba smisla dodatnog argumentiranja sa ministrom, njegovim užim timom i ministarstvom. Mi ne znamo na koji način bi po enti put obrazložili svoje argumente, zauzrat ne dobili nikakvu smislenu protuargumentaciju, osim nekih anegdotalnih dakle, primjera. Ali mislimo da bi možda bilo vrijeme da uistinu sada razgovaramo sa čelnicima naših ustanova, jer će njima doći na napadu ti problemi sa programskim ugovorima ili bez njih. I mislimo da je dobro da im predočimo da postoji neko razumno rješenje, razumno sa stanovišta nastavnika i znanstvenika i sindikalista i građanina. Dakle, ja ovo uistinu, vjerovali mi ili ne, gledam i kao građanin. Dakle, neko ko u biti financira ovaj sustav javnog visokog obrazovanja i znanosti ima pravo očekivati neke stvari. I mislim da imamo razumno rješenje koje je, sad to je dodatni paradoks, za kojeg ja ne moram imati razumijevanja kao netko tko se ne bavi dnevnom politikom, niti ima dovoljno smisla za politiku, ali meni je neshvatljivo kako političari ne mogu shvatiti da ono što predlažemo win-win i na političkoj razini. Dakle, izbjeći ćete socijalni konflikt. Iskoristit ćete resurs kojeg imate, uz kojeg ste ulagali ogromna sredstva da radite nešto što bi trebalo uzdizati ovu zemlju. Moćete pokazati Europi da ste podigli dakle, istraživački potencijal, ispunili ono što ste čekirali u NPO ili bilo kakvim dodatnim dokumentima. Kako ne shvaćate da to možete prodati i kao svoj politički uspjeh? Evo, ja kao politički amater, ja to ne razumijem.
1: Prilično porazna ocjena za ministra Fuchsa.
0: Ja se znam s ministrom Fuchsom dugo vremena. I rekao bih da je njegov odnos prema meni osobno uvijek bio korektan i uvijek je bio spreman saslušati dakle, što kažem, govorim. I mislim da ima neki respekt prema meni. I ja uostalom prema njemu u smislu osobe koja razumije stvari, koje je toliko dugo u sustavu da nema problem razumjeti.
1: Ali
0: rekao bih da u posljednje vrijeme je prilično jasno da nema više energije i motivacije za neke korijenite promjene. Ja sam svjedočio tome kad je uistinu i on se izložio jako u takozvanim Fuchsovim zakonima. Neovisno sad je nešto išlo u pravom smjeru, ali ne može se poreći neka namjera da se nešto uistinu kardinalno promijeni. Ja sad to ne vidim. Mogu više ili manje razumjeti kako i zašto i ne namjeravam se ovdje igrati neke amaterske psihologije. I krivo mi na određeni način što sam u situaciji da moram iznijeti ovakve ocjene, ali mislim da nema smisla ne nazvati sada stvari onakvima kakve jesu. I taj nedostatak u ovom trenutku ambicioznosti i organiziranosti u ministarstvu u cjelini, naravno da po logici stvari mora ići prvo od čelne osobe i od njegova najužeg tima. Tu ja pravu volju, pravi potencijal za napraviti ono što Hrvatska treba napraviti u ovom sustavu, ja ga ne vidim i mislim da nije u redu da se to i ne kaže.
1: Gospodine Smital, puno hvala za sada.
0: Hvala vama.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji. Hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radiostanica. Ne zaboravite se pretplatiti na naše YouTube i Spotify kanale. Bile su ovo Ideje HR.

jedna pjesma koju su spjevali naši stari, jedna ljubav stavljena u prostor i vrijeme, i onda pojava više sile u obliku utjelovljenja majke koja začudo Bože odobrava tu ljubav. A nije mi ovo trebalo, ali nema veze.

a spur of the moon, and all its stars. Where we sow nothing, but